0: 翔太です。
1: 오늘의 타이틀은요?
0: 日本に来て大変なこともあるよね。
1: 일본에와서힘든일도있겠네라는내용입니다。지난시간까지1그룹동사와2그룹동사의연결형을배웠는데요。이제3그룹동사의연결형만남았네요。이번시간에는3그룹동사くる그리고스르의연결형을배워보려고합니다。핵심단어1200시작부터볼게요。대청소。
0: 大掃除。大掃除。
1: 어서오지대청소입니다。클대라고하는한자를대청소할때는오라고읽는것도알고계시면좋겠네요。대청소를하다。
0: 大掃除をする。大掃除をする。
1: 준비하다。
0: 準備する。準備する。
1: 준비する。준비준비입니다。뒤에스르연결해서준비스르준비하다라고하는3그룹동사가되었는데요。우리마스연결표현연습해볼게요。준비합니다。
0: 준비します。
1: 준비하지않습니다。
0: 준비しません。
1: 준비했습니다。
0: 준비しました。
1: 준비하지않았습니다。
0: 준비しませんでした。
1: 준비하지않을래요。
0: 준비しませんか。
1: 준비합시다。
0: 준비しましょう。
1: 준비할까요？
0: 준비しましょうか。
1: 여러분3그룹동사마스활용형다들기억나시나요？다음단어볼게요。회의。
0: 会議。会議。
1: 会議。회의라고하는한자어음으로그대로읽었습니다。会議。앞서준비하다라고하는단어배웠는데요。회의를준비하다。
0: 会議を準備する。
1: 会議を準備する라고하면되겠네요。과장、과장님。
0: 課長。課長。
1: 課長。과장이라고하는한자어음으로그대로읽었는데요。선생님、다른직책단어도한번연습해볼까요？계장。
0: 係長。
1: 係長。부장。
0: 부長。
1: 부長。마지막으로사장。
0: 社長。
1: 社長가되겠습니다。보고하다。
0: 報告する。報告する。
1: 報告する。보고라고하는한자어호꼬끄라고읽는데요。여러분보라고하는한자어가호되는거는이해가가시죠？그런데고라고하는한자어가있으니까선생님이거코라고해야되지않을까요？아닙니다。보고할때고는요꼬끄라고읽습니다。그래서보고는호꼬끄，보고하다는호꼬끄스르3그룹동사가되겠습니다。수면부족。
0: 내부속의내부속의
1: 내부속의라고합니다。이때내는요？여러분들이내는어디서나왔을까요？자다라고하는동사내르이그룹동사가있었잖아요。바로내르의마스형입니다。여러분일본어의동사마스형은명사역할을할수있죠。그리고하나더요，다른단어랑연결해서복합어를만들때는동사마스형에연결한다고했습니다。부족이라고하는단어는일본어로후속끄라고합니다。내르와후속끄를연결해가지고하나의단어를만들고싶어요。동사마스형에연결해야합니다。내르이그룹동사의동사마스형은어미르만떼버리면돼요。내만남았네요。그래서내후속끄。근데나합쳤어요。후가땡땡부가됐어요。그래서내부속끄。수면부족이라는뜻인데요。선생님수면이라고하는거한자어잖아요。그래서수면부족한자어그대로도나타낼수있어요。
0: 睡眠不足。睡眠不足。
1: 그래서수면부족은지금교재에나온내부속구혹은睡眠不足이렇게사용하면되겠습니다。다음단어보죠。놀다。
0: 遊ぶ。遊ぶ。
1: 遊ぶ。1그룹동사고요。마지막단어입니다。힘들다괴롭다。
0: つらい。つらい。
1: つらい。힘들다괴롭다라는의미의이형용사가되겠습니다。오늘의집중코어。이번시간에는3그룹동사의연결형을배워보려고합니다。그런데3그룹동사는두개밖에없었어요。くる、する、오다그리고하다였는데요。이3그룹동사인くる의접속조사테를연결할때는요。2그룹동사와마찬가지로동사마스형에연결해서きて라고하면되고요。하나더있죠。する는요。마찬가지로동사마스형에연결해서して라고하면되겠습니다。